0: you are the nominative for an opay Obasha Brenner, a bone on what she appoints media son and so a brasso, say Yanni, Nana, a jassy, Bichim Jassy Hine, Nana Debra, said ya Bosumi Bia no, ya yeno no, now what she decay a woo, Bosumi Ibia Mono Sandy no, and in Anesia, na yehe amamre abakosem a ewo ahenie ho yene na yibibre ntine ye kwa nchen na yatoa so yahwe dia nana ele yembefa anope nana good morning
1: o amo na pom to say
0: nyamiado ne mpae bo bibia boko ya anope nzu yasiasia biem se dia ye yeno da no se dia ye jobre busumi bia no ne ye do asese ye frewo a oji ye nso anope Matifu, a yasun, it's you, eh, and anope, and nay, or the embefa.
1: You, me dasse, I'm a quenya, dear mammy. Mefa quenya, so na matias to get mine in a nipe was to get nanano matram quenya, Michel bia, stugata sophos, to get in panium funina, Michia ubia, mima ubia, so happy Sunday. You said the Dijuma Day Abrebia, no, a first Sunday of every month, no. And then, no, and so, ye best ya be afa. Don't say, Anna, so, hene, a funny hoa. Say, yeah, ye say, oh, co jabo near the other, no, none yama be a gugun in sa, and then you comb, a be a gold. Gold, no, usually, no, yana, a beer, a jabo, and our parties, and now, who say, or any displays are near Mano, Nafadiano, and no count. Say, near Bibisa, Yana, oh, say, be a tuntum, be a green, be a red, be a black and white, Numa, a de leather, and a pump be a de da de da, or Heninsa. Now, say, being so de da nicum near de. And no, Enna, ye babe, pinsim, pinsimu, ashe. Sa die mano say ye afade keke ana say ye die be ana se chirenso eni say nti neno sa die mano na ye ba be ye be di won komo na se de da bia ya meka no ne ma say ni ye adisu ya min so masua afri a chama empanyimfo ho wo watna ahimfia che o matna nkonwa ho ache ya na minya kwanya meni omu didi nkomo na minso mebise bisa nsem efa sani ya mani o eni nti ubi nsu owa sabi ebi oye panyini ana otna ahimfie suwa so, nti onusu nim niema nibi yewo a lot of school of thought wo niema bibre ufa ya mamre eni ya manye nti so ubi nsu utie no onusu nim bibi efa o na ebi ya dia meme de bano ono so obi bi ode beka ho ana bi bi obi ye frema akonya wo ho so ode beba ye nyina ye sua de se de be ya aja ya mamre ni ya manie no ye nyina ye bitimi akwadare mu na ye nya bi atro ye kotodwem se de be ya ye nso no ye mani nyini a ye timi anya bi akyerekyere ho mu eni nti min se mre no ye be ko so ne mum ka me pese wo de telephone number sa on be contribute to no a bit me afrena omonso di omonto bo aba
0: you any a tearful nana was we are no said ya okay no say want and near may be edit to the okay so obit me afre or was no crown or obit me aba me lie so a 0162923304 0162923304 Uwa mwaza apu namba bia ofrea ya dobeba ahumensu na onsu wenya kwae ya de wansem atuja. Nana, yenko.
1: Yo, medase. Onza amose wa hini fane huwa. Ube onse na niyama bi gugu ninsa. Nomona binsu danikum na ya pimpam. Uhuse ya diye niyama bi bubo bubo honi ya diade. So, na enono ubibe bisa se ya na eye se o life no hene ne bona o this anya mana toto ni sa na se na se chere ni se wo ye ya kan amamre mu ahinse mu no sa anya mano enye se life keke sa eno ohene ne bo anase ohene ne bedi akonwa no na eye ne fe na wakodum na wakototo na ode ebe ofa ne ho a na ode asiesie ne ho nye sa ne tie tie se ofukase mu no na kan se enye merely decoration keke nemum sane ema na ohene no efa ne ho eye na fade no aye freno regalia no e wo brofo mu no ejina ho ma de dikan ohene no ne authority unse maybe atwam ne yedikan yesua se obia no yedusi akonwa so wie de ofa mamre ne ntetie mu a na usai wie pe omai no ebe ma otumi eno na ye ohene no authority no yede omai ni tumi ni nyina be ma say ya busua so ya de busua ni tumi ni nyina be ma o tumi no nchiche mu ni bi no eye abusua no na nanu mu o manya o mu ba bi ko no o na obejina omo ni abusua na ene oman no nipa na etiase no obejina omo ntam nti tumi na e wona nanu mu o manya o mu ba bi ko no sa tumi no eba ya de no unya ho akonya e ma wo sa o hene no wo da sa tumi no eba be ya odia. That is the spiritual tumi no ye the ancestral powers no wo hene no wo na sa tumi ne be ya odia ansana the physical powers ye omo omote ase no so e tumi no eba be ya odia ansana the statutory powers ye tumi e kete akonwa no ene di mu ema oman no ana busua no sa tumi no so nyina una eba ebe ya odia na de wo mu ni se akonwa bia no ya na ye wo ho niema e wo ho ohini bia beba no akonwa no e wo ho niema e wo ho bi wo ho a ohini no ti ye ya obeba no ye wo sika koko a e wo akonwa no ho enu achi no ntumakra ni adi nyina no ohini bia beba akonwa no ho no ebi wo ho a wo ba betro ye ansana tani ema ye bobo so ye ye re wo de fa wo ho no nso ni nyina no akonwa no nso no wo ba ebeto se ebi ewo akonwa ne ho na die ntia tani ema no enye kwase wo ba ya na so obi a timi kodwom na wakototo bi na wo de atoto nsa ene ukom ni ade ne se se ohene no eba na wo beto sa niema na ohene ba ko na ofri mu no niema na ono beto ye no eye sa ye de tu ye nsa ye de tu ye kom sa afade ni nyina no ye wo bia a ye kura no so ho na bia ye kura no no nyina no so no ye ye nananu mu no nimdie mu no omo wo nkonwa meka se nkonwa omo ye ema sa niema ni nyina a eno ba ebe jina ho matumi na ewa akonwa num no ansa na wo ohene na waba no ya handi over sa niema no nyina edi amao na akaimai mu no hunse ye wo mfante apem bono achi

0: your any word, the National House of Chiefs, a free traditional council called regional or called National House of Chiefs, sir. Your gazette, two years, so your ma or any bia or the ID card. And you may say, me or ID card, and they say, your gazette me as just any of Bichim traditional council, a work. I have for region first and there you have for. And inti a dear ye dangerous and say, so on your hene. Na number one, wako tobi, ne down sa. Dear a money dangerous and say, we any avia nipa, mrantia, or maba, avia on the nadimono, be the trumin some day ball life. Dear money dangerous and say, dear decano. So on no babisana or could drew and say, avia ye bisa or no. Na wanti mi anchiresa wo ya ohene ya. E chimi maunya amane. Dea toso miye nonsono. E biya o namba bi kurana. O dea tonsa. Ena ohene bi so e tremu o. E infuni bi o hoa sebe. E onnam ho kwa sa. Inti o tremu na o huse e biya mwako shiaba bi kurana bi daonsa ni ya biya. Omo timi challenge o omo. E wo hong humu. So on. Inti wa anshe ya. Na wa true challenge ama wa hunhu muno. Na oso no, adeno ya daonsa kwa. Enya kumya na obedi ya na mkumya ni kumi u. Ewa muna ya di ama wa. E timima, obe timia ya obone. Ewa hunhu munti weini de. Medibetua muka kasebi ya. Nye wadu nese wako tobi na odi ato onsa keke. There are instances nswa. Minimubi, ewa krubi so madam fubidi hene. Nti ye kosrano. Na omono. Omonso family, na kruntria kumya na to. Ena omu ubehabe si fofro. Nipana omu, edi omu di koma abusuyano. So omu upe kruntria kumya no. Na baku umu anoye, krachi ni ukurunu. So ono notama kumya ne toye na ano. Nani wafanedi. Oh, na wastate, no odisadi ni bitutune insani ade ade. Ebreso ya, ye ma kwa inse omu omu uwa abusuyano. Adeshe mranti ene mfadi sedi emrano. Ode... Na de se de ko eno mampa nyimfo ne abusua panyi no ne ohem ohema o abusua no no mo disqualify no simply because o mo chere se o ye niamo ho etia akonwa no e san se obi amfa ni si ohene no akotra sadi ni bi atro ne sa mre bi atwam ni ade nti eno no no so no e won hun sunsan so bebre e ye disadvantage a one hwe ya you might don't know that so e bi ana. Esi wani so bi kura wo ya this year correct wo krom na enso no enam se wo ni akonwa no nti no ya this year se bi mpredia so na ye fa unsi akonwa so eno nche se wo ya ohene se wo ho eha nti untimi nya wo sa ena secondly enso no sade no aye de to ye nsa no ese jina ho ma status na me ka eno bi no te se ye police ana soja mu a ye rank. Se ukwa himfia, himfono dia ye nim, ye divisional chiefs, no, tese kruntri, jase, binkum, nifa, akwam, chidom, ne adina tenasia. Se yemfa ni se ye ko traditional council meeting. Normally no, so omae hene tenase, na ye ko sa meeting ni kurempo na. Ubiye ni ho, odibi tonensa. Esan se, nkumyadie no, ye ranking. The entire ranking is to say, I'm fine, say, Ami mu. Ami no, chief of defense staff, no, ne, the head of the army. Enti, yeko, ahinse muswa, sa pepe epe na ye na nanu masise no, omae hene no, ene ye the highest ranking officer, ewo mu. Eninti, se mi se, mi kwa ahinfie, na yeko mitina. Nasa omae hene, e babi no, no asheche, enye e drabo. Nemo miye ko te se council meeting. No, my ene tenasia. Wafano ho. Sa anye mani bigu ninsa. Bi oha bigu nifani binkum. No, washene cha. Mi ni ho kwa ense miso me. Mi ye jase hene kurano. Me kwa akoshe che. Aye, dishe ye tini bi. Ewa ahimfi ho. Dabi, ni nina ano. Eye, ni dia. Mi di, ema o my ene nese. Ono na kumyano. Eye kese. So, wano. Die, editu ye ensa no die. Ye kwa. Meti mi dibi ato mensa nenso no se mfono ya kona ebi ya kronji hene ubeti mi dibi yenu ato nensa bimkum nifa chidom jase nomo uunti mi mfami yenu ntonsa wabro my hene no di bi a miensa kruntre betimi di mienu ato nensa ye di ato yensa no e ye bako e depende on san shia mu diena ye kwa ku shia mu no se wono odi mienu koto nsa pe na ye tse se de wuko challenge kruntre no authority anasa o my hene authority enti so wuhu se de da yensa ya na enye se sa niyema no e da yensa ekeke sa tisede midi ikanka eno e jina homa uu the authority no wankasa no e identify uu sa nipa no chese uyo hene eno ye bako diye tosu miye no so no esayi jina homa for protection ye ye jidiye muno ena mse akumyana wababidi no ye nanano munu tumini nina ye diyama wa omobo omoba inti no sa niyema ni nina no soa eka hona ye diyama ono ye kawo ho ebo ho ban e free other forces bi a bi on person o mukoti ya o ye nananom no ko ama o enu na ye ahyen so de ejina ho se o mukan ho nti e se ejina ho e ma protection minim me ko manim na mo
1: mami mrem kakra aha we le mi sa kakra nti no sisi ano o pa che ye se sa afadie no a egugu mu nsa ne mukomu ni nyina no eye ekan konwa no ho a aya mu babeto
0: ni nyina ka ho aya babeto na de wo mu ni se ebi wo ho a oba ebi wo ho a unfortunately no by means bi ni ade no na ebi aye mfa nsa de ede tru ye nsa yi ana se ede tru ye ko mbi a wo ko yi a ebi ana swati bi wo ho krampo ayira bi o hene no otiase no efri mu no ba bia na odi gunu ni ade no yehu nti bia wo baaye no wabeto be yemie no pe so ho o ho hene no wo ho kwan se ofa ma chiame akohwehwe bi ato e di aba nemum di omo be kwa koto di aba no so no ye defa bia ye freno sa a ye freno se purification ye purify ho
1: yeah
0: aha ye defa mamre ni amani mu eno no de wo kwan a en funne etiasa sa ye defa amamre ni amanim se de ebeya enkonwa no ebeje no so atum
1: atum
0: e de aka de wo abeto no ho
1: se
0: de ebeya ne obeto ye na enkonwa na de atum jumadi a omudi ema ono se de ebeya we no so awde abeka ho no so no ebedi sa jumadi ni nyina jumadi ni bina make us a ball who by free, a of evil forces, be on say, be a wire or any be quiet, Nchia be bree near the Adininano, or more betiano, Nipan be broa, or be so one or any ana to me no, and your papa, or betiao cry or Nadimuno, be over boy Arabia Mao near the Intisania Maninano, Nukunani to me no ball, and then also home by a free Sania Mano.
1: Nana
0: ye
1: beti ya ayana ayana at times ne ayana etiti se ye nkran etiti se enkonwa bi enkonwa no a ewo ho no no beto dana bibisa to a ye se eh enkonwa no kra no pempradie bi anese nema bi a ewo ho kra no ayira did that mean se ayana ye bu omu nyina ho akonta pepe penti se bi firi mu a ayana omu hu sana tie
0: sanetie denti ati sanne se hun se eye oman no ajapade so ho ohene na wo babedi akonwa no wo no be jina ho ama oman no ene nananom a omo afri ma omoko nyina nti ajapade na wo beto ye no enye odia ankasa ati se da akonwa no hun se ye dika ya tsua mrebi twa mu se ohene no ba nipa no de eye wo nipa no nemo authority no de nkonwa no na ama osa authority no nti wo representing nkonwa no ene oman no nti tsane amani nyina no ohene no ye hand over amawa ye bu ho nkonta e kire dodo aye de mawo that time na ye hand over amawo no achiame hene wo hobi wo ankasa wa chiame so mu ye mienu a omo so wo hobi oba panyini so wo ho meka oba panyina ohema ono so wo ho abusua panyini so wo ho ansa na saa ya kire o se wo baaye no enkonwa no ehun niema japade a wo betu ye nie ni nyina ye bu hun konta kire o ebi a wo baaye no ntoma se ni ade mi se me wo fa sebe nyame mfa ni kransie me be fani tu ono me ba ye no ono no so wa enti ono
1: se na na de no so wa so ba kru mu abra na abra dc kwachi ifri mu ma konta firi mu no se na na ba ha ya na na ja si ba ha media minimum na na no so wa
0: enti ono se no ntuma fira no ono no fira 12 years so
1: yeah
0: enti uja menso a meme ye kokoro anti ne ntuma ni nyina omo handi over de chira me ni nyina no me ntimi mfra bi because esoso so
1: yeah
0: eso this say dear me ebia me ano de chira kwan a obefa so a obefra ne ade ne nafa de ne ade de emfa ne say odi she ni ti e che no ne ade nyina ne nam so ono no ni ti so chan mintimi nyusu sa ne ma ntimi nyina no wo ho Ninina wo ho e wa ya hinfie ninina wo ho eh enti enam se no no so wanti ne ho niema ni bi no eso chen mi enti no mi so mi nya akonya no me ni achia me panyini ekọ ba bia ye ton bi koto bi me koto sa niema ni bia me hia ni nyina no e de ba ma ye de konkonya dem ko bo mpa ye sre na nanum so mbe je no so atum agia beka
1: Dia woda dada no ho ya je se ne a ese dia wabo akunya foforo no nti ne amobeye bia no esan beka enkonwa no ho
0: aha sa enti niema ni bia mache no no sa niema no jina ho ma protection e bo hene no ho ban e free outside forces we be no money wan kasa no ukoba bia se de bibia nti ni nya oni ade ena Esan jina homa ancestral connections. Eye wo ne nananom o manyo mba biko no. Ntamu jina no. Jina ho tambia o de befa o no. Eno no chre. Se o nananom non so no. Ensan meka o. Na on se. Ebi ano o bibe bisa se kales na e wo mu no. On se esa ane man bi ye black. Bi ye green. Bi ye white and black. Kales non so. E wo ase chra na se. Design ye design ne kake. Colors no enso no ejina ho ma niema bebre enye colors kekesa unse ye akan amamre mu no se tuntum a e won ase kire tuntum no ene kokko e ya nibrem so ebra ya ni abre se bi obi afrim odishi bi afrim ana se ohene wa yie mu ni ade ade ena normally no ohene use tuntum na yen ya mamre mu no se odishi free mu a ohene no umfa kokko onye oho se yenya mfa ne ntompa mu nkosie na umfa kokko onye oho tuntum e na ode ye oho umfa fita enso ana gold onye oho abribia no tuntum na ode ye oho nti se obehwe a se ye kasa bi ohene bi kura free mu a tuntum nko ana oman ni nyina na ye ya na nipa bebre ni mu nti bi no mfu se ayi aba nti obi wo ho a otimi hye kokko se ayi no eya ahemfie na se wo de kokko e ko ho a ye bepam wo se ye nyamfo ohene ntompam a ye ye doti ye ene adede a ye ye doti ye no na se ohene ne dampam se ye ohema ana se ye ohene divisional chief bi o dampam dia
1: kana
0: ye ne dia utimi ye kokko brown ana se tuntum nemum nana free mu na ya nawo so no ko ni nyina de tuntum ko a aha nti ho eno no ebi ohene ko ba bi a obo se ofa no ho obi fra tuntum ade e beda ne nsa no so ye tuntum nemum da ye ye ne de obo ho se o ru tuntum no to o no fra kokko kobne eno na fa de no so no o de kokko kan ho tuntum kan ho nti ni nyina no e wo asekyere colors ni nyina no wa asekyere bia yemfa ne se obi ohini no ebia yemfa ne se dichi ebia frim mama memfa ebia ya papa Mr. Frimpong ni mama ana ni papa frim o be ya ye no so o kyere se onya over 100 years as I say
1: ti
0: eno no ye akwa mu no ye ka ne se ye celebrate even though ye ni upgrade ye so no
1: ye
0: celebrate ha nti eno sa no de so ohene e babia otimi fan black ene white no
1: e de tonin
0: sa
1: yeah
0: aha otimi de fra nti ni nyina no e wo meaning e bere bi so na obehu se bia ade na e don ohene ni nsa no bia e white e green ene dane nsa biwa hwa yemfa nese saa oman num no omu ye akuafo ena omu do bayire unse biwa hwa yesu ye ye bayire afase
1: afase ya ye di bayire ya ukọ tachimane ina ya
0: ye ye man mu no akan mu no green jina ho ma ye kase ahaban mu no aye se rodax ne ade nti saa period no aye di afase no ohene afade no green ni beka ho ni nyina no eda nyankopon ni nanano masese o mama ye no baye no aba bebre nti sa green no so no hu a eno so asekere eno no so nti colors ni nyina no e bia hewo eno so asekere ewo ho enna madika chese objects no sa niamana no so no ejina ho ma de office no a ohene no ewo no e kere se sa niamani nyina no so no ejina ho ema akonwa no enhyeda ni ho ma wo nipa no as individual no sa
1: nyanya
0: ho ema akonwa no na wo kan bibi
1: nti nyanya wo pe na ese odi ye na mum amamre na akonwa no na fade ye ne ne na yi no na ese wo nso odi so nya se bibi akeke na ese orito nsa nya sa
0: Ah, usa oyo hina ye do fan titim chrechro sa ne mani nyina. Nen mremu no nhimfunu bebre wo ho a e seven prayer bias o mun sheda nim sa o man fasa an chrechre ni sa titim ti bi kura o mun tiase e na sebe ha yi no so no de sa bruchi ha yi no usa ye ya ye timi bubo o hini e wo ha yi ni ade ade ono se no nya ade a obi a chre no se we chre se ni ade ade je se de o pa ena wako suya nti ube unse hai no ebi ayese abroche hene ebi ayese sebi mpredu ya sabi ayese stugat hene enono ya ya kronum na yabo o hene no nti ono die di onima anso unaneko ya odenia matutone nsa bete ebi ano onsheda nti ase nti biwa hoa ya iye ni adia ebi ya iye no nipano kraano e papa na uu o gana ebi ya yinyanko siena ube unse ebi ya osani pane ba ntuma kure bifran bi na ye ntuma koko nsese nke be ye ntuma tuntum ne ma ebe dan nsa no be hwe na bia na green efra na white efra ani ade enam se onun tiase nti no onuno akoto sa ohene niema ni bi no de aye ne ho enuno de you can excuse that person eh na nanu ma ye ye ti akunya so aye ti sa niema na se no e bia ye de ye ni hu kra na ye wuse ye buya ni guso na ye nyira biko ye ni mse bete ye gana dia ohini pia no edwabo na adumadie na wo ko no eho afade achiame no kra be kire ose nana ebia ye ko aye ebia oha ebia ye mfa ne se meme ye jasi na jasi hini bi so akaba bi e wo ye mfa se ebia tachima e no ma invite me na mi ko bi e wo se de mse afame ho what ya se ha because eye wankasa so no unua na wakaba bi nti wo se de obefa wo se unua na akaba bi a wo ko na yi no no e bi a se de me mefa me ho ne niam a me di be gu mi nsa no e bi e be ye different from e bi a ye mfa ne se se de sana hene ba bi ono so befa no because
1: obi a di bi ni different no. Yeah
0: aha ya invite na yi ni keke ne mo me na me ko bi se jase hene foforo ne da form ne de said e be ma fade no e be ye different any dey me dey be see see me ho no be ye different so
1: yeah
0: aha na match colors no so no be jina ho ma the ceremony no e ceremonial symbols any ade nti e no so e jina ho e ma sa ne ma no nti amo me pause wa ha na ma jae bia na bi no so
1: pato normal line no aha jina na e da so pa chi no ta chi na de ba bia no ko sem bia ba bia no na wa ba mu amai yo e da se ebujafo ene ye ne na na jase ehine eye na na debra eye bechim jase hine ena no pay eye ye amamre ene amani ehu ene edie no eye ohine nia afasuo ni afade a ya na ehemfo ye de tutu ye nsa eni yeko muno ose eno hu encheche na nope ye ye na nadi kaka se obi a eya disua na ye nyina yesua ntino se uwo dia yesua hu eyibia no a onso obetimi e di apa eni ti ye number no e 6400444 obetimi afre na ne antobo a odi ba ne ana se uwo se mbisa nso a de da na e chirechiri hu a onso no otimi de odi eba na yetua program so mane yakama yeah good morning bacho hwana mune nshe bacho hwani
2: bramu emi o apenteni
1: okay nana yentio
2: yo dada nana ase nyame bridge mu a wadi amaye nemi wo bisa na na ba kwa me pese o cheche ni isunya ni se un se se o hene ti apakan mu na odu bedo ma na odu e ya se odu jabu ase na osa e wo na pakan mu obe un se na o ba ni sem o kita na kofra o kita ni podua o ba ni sem
1: I said, na ya ye hu adikire nti no
2: fufu mbi so ho probi so nti sanana sene obe upase ye ne bia na sene na na pase ye ne bia so be yi anu se de besa da kam na me de fufu na ba so a
1: okay
2: na so e ho
1: mhm fufu benza
2: bi biti se onyene bodwa ne na henfo nana himanu mu etwa no ho asia na nana ekasa matise yesi hima enkasa bi enonso enokura na
1: huadisia okay na nadi ya nana dia twedwe no wo ho kusambia na
2: ai matiasie
1: okay. Enida ho okay era super era
2: eh ude yankoso
1: okay yo matipa yo bye

pa Yesu ana chi yei. Ano pa mi di nyumu ya mu achi fo nyina. Enkanka mi nana efia feka amprochim. Nana no pa e mo achi.

papa and ya hoje na mom nyame na ye ano pe nyumi mi di ma part one o yire Joyce and na mom mo bros za no pe muti e so nyame de wa cheche twa kwanta na ya ka wo sa ya wa mo di o era jey na pe mi mo good morning.